0: پیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواهی لسر تاشته نو عربی چه لسر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جی از سبهیه بنگ رادیو ویت که میوان برنامه یا سلاو و گلاو که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاو در باز بکن.
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavugulav despedike.

0532-487-24-24 ساعت وکیر یه گودار نیجا اون دکارم پیمه خواهی جمعه بشینن بشینن اره ام دیچن روشده که گودار کن وید گرن کرم کن روشده گودار بکن گودار نیجا سلام و حس کرندنا بخو بستان و گلستانش وره

مشتری در علی پیام جمع را ات نشاندن پیام میاد خونم هوا لایوی دار جمیردین رنگین پیام شاندی نمیستندی روش باش دنگی ولات مهون چوانن هوا لی کیکو او فی فی هون بخیراتن جوش مال مه هون هر هبن سرا و گلاب و ایس سری م سر چاوه م هوا لایوی دار جمیردین رنگین مردینین رنگین هفته مهل مردین هفته حزیران علی سکمن هی ورن تماشا بک نشانشین پرفورمنس اون کان بلیت خاج بام بلیت وستین نوبر م رکلام هکر کیک پاسور پیام شاندیه جنابچه ها پاسیر رو نویسنده به پیشگیری ها www.bambret.com سلاو و گلاو کیک و فیفی و خبات کنیم ونگ رادیوی هم بخیر هاتون جوش هم آلامه ای رو وارگیه همه او رو تاوش خواه خیر و برکت بینه بلا بینه سر والات همه شکر ما خواسترانا بلند ابراهیم نایه و دنایه کیروش که تای بستر جب هر چهار پاچه والی جب و والی مشوانه دیری که مالباتی نوی و گهدان رادیو من ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گراف دنا باخو بستان و گلستان شوبر هون هر هبن و ایتوجی هر هوی که که پاسور شنافچه ها پاسوره پیام مگدی نویسند یه سلاو که که از دوری والاتم والات خامه جبو تا بلا کما آزاد که که از جارم دخازم بلا دیاری به جبو تا ویس سر من سر چاوه من او کیه پیام شاندیه فیفی او هی خاین دنیا ها بالاتین اروپا شاوتی ام هندی دیجه نچن مرو دوشی بالیت برنا در ناچه بالات اروپا شاوتی پاشون دور وید بیجن من بریا تک کریا بالاتو وکی فرهاد مرده دو بیجن سر مال پراخانه نیسه من بریا تک کریا بالاتو الحاصل اگر وخاص موندکان مشی ببرن یعنی امشی دکارم پیز تنش بود تو نکی سر لیدا نکی بکن به مگدون اتیه شانده نیمیسد یا روشو بینی حتیه شنده میسند یه روش باش کیک و روش باش شفی بخیر با آره بخسر خیره با یعنی سمسور هم بخیر هاتن حوالین سمسوره واو حوالین سمسوره گشتاری دلالی اگر سمسوره نامه گودار کن کنه باورمش بکنو چی بیه هیدی های آوانش بینینه ام دی بیجن و هونجی جوان را ببیجن شبو گل به تایبت با کو بزانن ونگ رادیو نها لبرجی وشانید که اره گلا کی تشکی خواشو ولی ادی واو فکرین کنین سری سبید دما تو تی جی کو پیاماتی جی سم سوریم واو چه خواستی خواشتو با پیام اگدین اتیا شانده نیمیسند یا روش باش کیکو روش باش فیفی سلاو و گلاو تایی بج فیفی ره سلاو شاندیم جی الهه و شفق هوا کی ساره لی بله چه؟ قاس کدین؟ قاس کدین امی قاها قاس کدین همه قاس کدین امی چی بکن امی برن آمده که اف در چوایا اش دره ببیشم یعنی نها لفرش عوره اره یعنی دما تیتشی گرم نخواب که هرگر هربتون به عربیتین نا فی فی دبی نا کی گویتی اجمره ساره نها قرق کمه دیشش بر بی خواهش کیف کیفا میا سستری من سرچاوه من جه آمده حیانی الحا رنگین سلاو و گلاف دنا باخو بستان گلستان جوره فیفی دهنگ

0: بله گودانی نجا دیسا سلاوه حس کرده هن دنگ جمعه آدنه شاندن دمو از دبین دنگ دمو دنگ زارو کاته شاندن والله از دفرم یعنی بشرف یعنی او قاسی خوش او قاسی هست یاورن او دنگ زارو که خو کردی چه قاسی شرینه یا ربی مالا با حزا جرافا به هر تم دنگ زارو که خوا جمعه بشینه دنگ آدنه شاندن دنگ گودار بکن کرم کن فی فی ام دنگ گودار بکن
1: Ben Kadir, Slav Slav Juare. Rojbaş, kek urmuye. Rojbaş, Fifi. Ez işte ne tiş tek bizim kek urmuye. Te doğu damlı haber bide. Rast el dersimi sedide not damlı kestikin. Ama ez navçiyayı pertegim. Ez direkt ne hundri dersimi de ama. La pertegi tamamı pertegi ekşi günde pertegi hemu kurmancı kestikin. لبر وای ایو که ام نکانه دملی قیز بکنی مگو وای جیس ترا بیجم لدرسی می پرتک تنی کرمانجی قیز دکن خباش میزکن ام هیدی هیدی تچنی دوستان سرخوات روژا خاشو خیر به بمینیم تا خاشو
0: ایجا دنگ یک دن جیهی هم وی دنگیز گودار کن کرم کن
2: راجباش از آوستا
3: باجاری موشه؟
2: باجاری موشه لیوه دیگرم هر صبح جا کلام آخی و زم کش کش هفته بم بابا من را سنت بابا من آرام را سنت را نکتکم بیجم
0: دبه توش بابا من را دکاری سرانه ببیجی آوستا بو نسا؟ بارم چه قاسی دنگ یک شیر تو هر تم دنگ بشنه جو مره دو بیت کش بابی مره سرانه کی بشه اره چما هم نکارم بشن ویده حیران شارو حیران شارو مره مگوش کنی که تا دمرم هی لی لی لی لی لی لی لی لی حیران دلم شارو آی آی سلام حس کرنش همو گهداران ره به طیب زاروکین دلال و نازدار و شیرین

بله گودار اینجا گوشتاری دلالی پیام هات نشادن از پیام اول دخوینم یعنی هگر می پیام بیر کرن یا من نخوان جمعه ببیجن بیجن تشمه پیام من نخوان دیه یعنی بیر نکنه تق از جمعه ببیجن پیام هات یشاندن نویسند یا روش بای سلاب جه قصر رنگین از باب شورش و شورش و دلال و حسام سرانک سلیم تما دخازم جبو همو زارکین جیهان ایره سسر مسر چاب من پیام اگر نهاتی اشان دنیم سندی حوال من دوی ایرو روشمین همین هم بیشه برا کیکو جمعه سرانکی اماده بکه همو همه چیت که بلا بکه و روشمین ها ته پیروز به پیروز به نکه آه تو همه دیجی تو چیت که بکه روشمین های پیروز نکه جخوا افزانه نکه ها نکه چیه هلی پیروز به ولی هم پیروز دکن بلا پیروز بر ایرو روشمن هر کسی بلا حزار جرا پیروز بیانی اون هر هبن گودار نیجا مالا به حزار جرا آبا به سلام و گلاب پیام اگدین حتیه شاندی نیزند یه سلام فیفی واح فیفی بتره یه کرم که باخ نیزند یه سلام فیفی از نه یوسفم از جموشیم دشتا موشه ده چه قاسی مروف هیا ته گودارد که واو ته گودارد که فیفی ها از که کمه تشاش گرد یه قربان جبو فیفی پیامه بشنه جمعه نشینه سلاو عز کنه جه حمو کسی کل موشه ما گودارد که اونه هر هبن موشه دلال پیام اگدن هتی اشان دنیسان یه روش باش که که از مردین رنگین مظلوم امشیر بلافت که وای وای سسر من جدکارو کار کرد گندی و رنج بره نویسان نکم شیر بلاف دکن و اک هر تم لفنگ رادیو گودارد کن جی کرم خواه جی ورست تانا کما گولین خرزان رووی پار و بکن مالی آوا جی خورم پار و بکن کو جی ور پار و بکن منازانی جی کیرم پار و بکن لیم بین جی هر کسی را پار و بکن سلاف و حس کرن نویسان دیا جی خور پار و بکن یعنی تو بجی هم لفر رونی خور پار و بکن گودار بکن آنکونا تو بجی هم جی هر کسی را پار و بکن اریش خواهم زان تو بساری دیشتی سسری مثل آماده ایجی افسران تمام بلی راوست پیام هاتی اشاندن پیام هاتی خویدم پیام هاتی اشاندن ایسان دیا روش بای سراو گلاب از نبی کان دمیش آمده رنگین سراو جو وره بانزه گلان روش از مانی کردی لحمو گلی کرد پیروز به برا هر کس بزانم به باخ و هر بچی زمان کردی وای حزار سلاو و گلاب شدش یکی نبی تو هر هبی مالتا و گودارین هیجا امچن سرانکی گودار کن کیشان رووی کرم کن رووی گودار کن نایه و دنایش پشتی همین پشتی بیسترانه همین جتر پارو کن که پاسور خواه عجز نکن خوربانو کرم

Godan ince dise silav haskirin dine Baxu Bustan'ı Gülistan'ın şibere beyanî baş Rozerin xoay silav şibu kesk ve gav tevli veşanı mazın diye veng radyo bine Dise az piroz kem kesin kunnu me godarken Godan'ın heşe bener xo kadir bilind Neha veda veşanı mele sen süreci Çe biye yani çe biye on dukarın godar biken Ali gala gala ki xoşa و از کیف خواهش او بخته برم که یکم اینجا رو ویب دوشته کید بیشه از ده بیشم او گله گله که خواهشه بنیسن فیفی نوته بگره نوته بگره نو برنامه سلاف گلاف ده محال جی گله خواهره گوت بلا جی سم سوری ها بیشم ورحاسته دو مام پز مام جن مام جن خال جن مام یعنی جن آب یعنی مام یعنی آب خالو پز مام جیران گوندی همه کی در دورا و سم سوری هبن جوان را بیشن کرم کن ونگ رادیو زندگی گودار بکن 24 ساعت وکیلی هونه هر هبن از گلا گلا که کیف خوشم گودار نجامون جی کیف خوش بن

شو چلاقی و الحاصل گودار هنچه هرین گودار بکن سورانی سورانی من گلا گلا کی خواشن اما جبید شگه ابت اب نز سورانی بو اب کلهوری بو مگو از کلهوری اکی بینیم میدانه یعنی وکی کو حسن زیر اک دبه

هری گودار این هیجا پیام کاتیه شندن نویسندیه سلاو گلا ونگ رادیو ستانا دوریده جه همو گودار این مرا از اتیلا جه شیگانا حزروی اگه مشاش نگود بی شیگانا حزروی جه حزروی نمسا سستری من سر جابه من سستری من توالی اتیلا سر جابه جه حزرو مجارک دی بیجن حزرو فلان اره حزرو بون کو ده ما دوشی برده نظام هرکس دی بیهم یعنی من از اینکه راست دره وزیه تیش نظام اما خواست بی بیجم برحاصل جموش رنگین پیمات یاشاندن گودان جا خوابدن ویدن یوسندی سلاو و ریز از اصف جموش با کیکو فیفی و همو گودان ونگ را دیه هر سبه بدنگی بدنگو قهقهیان قهقهیان و دست بی دکن قهقهی دی منع کریا که که اصف دی قهقه ها منع کریا من نورمال هم برنامه خواه پیش کش دکن یعنی اما دیسا جمالا تابا نافی دمه به قهقه جیه می دست بکن نیسان دید دلی مروان گرم ده به سلاف و گلاف پروگرام و گلا که خوشه خودی و به پاریز جموشه به حسکری را ریز و ایسه سری مثل چاپه مکه که اصف تهره بی به مکدی نیسان دید سلاف و گلاف از رسول باب یعقوب ستانا ریزی ده دیاری همو آریگرین آمد سپوره دکم شامپیون آمد سپور وی وی سر سر چاوه من هون هر هبن

0: گودارین ایجا شخوه گاو برین ها یعنی همه وی گاو ارتشای چی بو پینج نقطه پینج مالاتی های چی بو یعنی یعنی بهنه خواه فرکن شخوه قیدی همون بکارن در کمن جیه کی باشتر که کمک وکری به یعنی در واسی به شخوه ام جیوانی در کمن هونجی در کمن دنگی کاتی شانده شخوه سب ام جیواره پار با بکن خواه گلا گلا کی باش منیرم سستری مثل چاوی محیا سلاو گلاو اگدین ببینن دنابا سلاو گلاو انده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyah

0: نلبر سری بنا خم خم کی میرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرا پوشی دل سری قرا پوشی سرم که من فرو

0: خرکیلو دازا سر بری بانام سرنا سنگو بری بدن بری بانام بیچلو جارگان بری بانه
1: ای خوش بی محمد عارف جزیری از حیران دنگیسه
0: دنگی دمار شدی که خرکیلو دوی خود دخمه کانی کانا به همی سنگو بری بدن بری بانام بیر

0: مال پوچره مدل گیر فتله بدل گیر فتله عینه کدامی خمله خوزیم یارا خوب دیتا خوزیم دوستا خوب دیتا سر بخت اولی لی امان امان امان امان امان امان پوچره
1: مان امان کوچره امان امان کوچره تب قولانا کمبره تب قولانا کمبره وقتی

خوش آوا استیرای واری بوگش کولسن چیان نن گور و هورانیان وانن سوروزرین بونه چو و پلن ناواش رن رش کدن دشتون والان هردار و گرو کپاسان د قرجادا کفر پیش افگرات خبینن و بدنگی اش شویده پیش نالنگی مرخاسان ته

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

ولا سبايا مبالا خدا من قبل خزان وقال بردنا مالا بابا مربنا لفجيان ادلا من برحمة خلي ويك شاد بوغا من ادقو قايش بحناك يا كامنا ويدخمني للقوطة ويبي ننجباتي من این زانی و برا کلا خدا بسی کلا بته که ببره مالا عبد المجید تسمامه میخواین در بکی بردال بشو بالا با

دنگه تنگه مالا حجیم حه مالا حجی بکد نادا خوش دنگه و میگاتا اه اه اه مادالیه اه خلاص بیام بالا خدا قبل خیزان بکال بدنه مالا باب مربنه لبچی بیانه دلم نبرحمه خدا و یک شاد بوخ من ادگو قیش حناکه که من اویل خملن لید کنجلی اه اه زاواتیه من زانی مو برا کلا خدا بسه کلا بسه که ببره مالا عبدالمجید کسما من میخمای دربه که بردال بشن

ملاد و مارخرا و حیفا منا لکشنا میرا کشریا میرا امرن امره خدا ای درده مزن و درده ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا

دنیا لگه وزر بن خود بوم عاشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را ببیس بنگ مال خرابو تو سر بکر